ebinom anya me yakawa ana de show on sa everybody be na so o yini chafia na asamato na yende ya sunya mea